хірочки, жовтенькі квіточки. Нема мого, міленького, плачуть чорні очки. Нема мого, міленького, немає отутка. Вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріженці трава зелененька. Я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик. Ані моя миланочка, ані я, миланочка.

tebe hodede. Натім в очі притолоче кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на говіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми все сходили, сухі дуби цвіли. А як ми всі розходили, зелені зум'єли.